dámy a páni, som anjel strážnik. Čo si ako vás dole mestský policajt vynesiem na

Budík zvoní a nechce sa mi vstať. Ten dobrý sen nemá koniec. Prosím, tak nechaj ma spať. Dnes si beriem voľno, nevládzem. Protesty sú ale zbytočné. Dva zmeškané hovory od šéfa pochovajú moje nádeje na vidinu lepšieho dňa. A takto ide každý deň. Prečo tak málo viem? O sebe a o tebe už je čas na zmenu hneď. Zobudiť sa.

Pomaly sa teda vlečiem k vode, ale naozaj pomaly. Studená sprcha mi urobí dobré.

Silná voda Dunaja zrkadlí mi tvár, je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer, a kto som ja?

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate v slovenskej vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Sme túžbou, nie algoritmom, povedal pápež Leo XIV študentom Univerzity La Sapienza a vyzval ich, aby sa nebáli budovať budúcnosť založenú na pravde, spravodlivosti a pokoji.
0: Kristus je pre nás všetkým, zdôraznil Svätý Otec vo videoposolstve účastníkom medzinárodného stretnutia Príď Tvoje kráľovstvo 2026.
1: Pravda bez lásky môže byť zneužitá, pripomenul pápež Leo XIV vo svojom posolstve pri príležitosti 60. výročia Bolivijskej katolíckej univerzity.
0: V telegrame zaslanom účastníkom Turínskeho medzinárodného knižného veľtrhu Leo XIV pripomenul, že v čase poznačenom vojnou a ľahostajnosťou prinášajú deti spoločnosti nádej a nový pohľad na svet.
1: Vo štvrtok 14. mája na slávnosť nebovstúpenia pána vám príjemné počúvanie prajú
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Rím. Svätý Otec navštívil Rímsku univerzitu La Sapienza, kde sa prihovoril študentom i pedagógom. Varoval pred kultúrou výkonu, vojnovou rétorikou a nekontrolovaným zbrojením, pričom mladých povzbudil, aby premieniali nepokoj na proroctvo a stali sa tvorcami pravého pokoja. Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca.
1: S veľkou radosťou som prijal pozvanie stretnúť sa s akademickou obcou Univerzity La Sapienza, Univerzity v Ríme. Vaša univerzita sa vyznačuje ako významné centrum excelentnosti

0: rozličných disciplínach a zároveň svojim úsilím o podporu práva na vzdelanie, a to aj pre tých, ktorí majú menšie ekonomické možnosti, pre osoby so zdravotným znevýhodnením, väzňov a ľudí, ktorí utiekli z oblasti vojny. Veľmi si napríklad cením, že rímska diecéza a Univerzita La Sapienza podpísali dohodu o otvorení univerzitného humanitárneho koridoru z pásma Gazy. Preto je pre mňa, ktorý som rímskym biskupom len niečo vyše roka, dôležité, že sa s vami môžem stretnúť. Ako pastier sa chcem najprv prihovoriť študentom a potom pedagógom.
1: Ale aj univerzitného mesta, ktorými som prešiel, aby som sem prišiel, denne krížujú mnohí mladí ľudia, naplnení protichodnými pocitmi. Predstavujem si vás niekedy bestarostných, radujúcich sa zo svojej mladosti, ktorá vám aj vo svete zmietanom nepokojmi a poznačenom strašnými nespravodlivosťami umožňuje cítiť, že budúcnosť ešte len treba napísať a že vám ju nikto nemôže ukradnúť. Vtedy sa štúdium, ktorému sa venujete, priateľstva vznikajúce v týchto rokoch a stretnutia s rôznymi mysliteľmi stávajú prísľubom toho, čo môže k lepšiemu zmeniť najprv nás samých a až potom realitu okolo nás. Keď sa túžba po pravde premienia na hľadanie, naša odvaha študovať svedčí o nádeji na nový svet.
0: Viete, že som duchovne spätý so svätým Augustínom, ktorý bol nepokojným mladým človekom. Dopustil sa aj vážnych chýb, no nič z jeho vášne pre krásu a múdrosť nevyšlo na zmar. V tejto súvislosti ma potešilo, že som od vás dostal veľké množstvo otázok, stovky. Samozrejme, nie je možné odpovedať na všetky, ale nosím ich vo svojom srdci a želám každému z vás, aby hľadal ďalšie príležitosti na dialog. Aj preto existujú na univerzitách univerzitné pastorácie, kde sa viera stretáva s vašimi otázkami. Nepokoj však má aj smutnú tvár. Nesmieme si zatajiť, že mnohí mladí ľudia trpia. Pre každého prichádzajú ťažké obdobia. Niekto však môže nadobudnúť dojem, že sa nikdy neskončia. Dnes to čoraz viac spôsobuje bremeno očakávaní a tlak na výkon. Je to všade prítomná lož pokriveného systému, ktorý redukuje človeka na čísla, vyhrocuje súťaživosť a vrhá nás do špirály úzkosti. Práve táto duchovná nepohoda mnohých mladých nám pripomína, že nie sme súčtom toho, čo máme, ani náhodne poskladanou hmotou nemého vesmíru. Sme túžbou, nie algoritmom. Táto naša osobitná dôstojnosť ma vedie k tomu, aby som sa s vami podelil o dve otázky.
1: Vám, mladým, táto nepohoda kladie otázku. Kto si? Byť sám sebou je totiž charakteristickou úlohou života každého muža a každej ženy. Kto si je otázka, ktorú si navzájom kladieme, otázka, ktorú v tichosti predkladáme Bohu, otázka, na ktorú môžeme odpovedať iba my sami za seba, ale na ktorú nikdy nemôžeme odpovedať sami. Sme naše vzťahy, náš jazyk, naša kultúra. O to dôležitejšie je, aby roky na univerzite boli časom veľkých stretnutí.
0: Preto mladícka nepohoda kladie starším ďalšiu otázku. Aký svet zanechávame? Svet žiaľ pokrivený vojnami a vojnovou rétorikou. Ide o narušenie rozumu, ktoré z geopolitickej roviny preniká do všetkých spoločenských vzťahov. Zjednodušovanie, ktoré vytvára nepriateľov, treba preto korigovať. Osobitne na univerzitách, starostlivosťou o komplexnosť a múdrym pestovaním pamäti. Najmä dráma 20. storočia nesmie byť zabudnutá. Výkrik už nikdy vojnu mojich predchodcov, taký blízky odmietnutiu vojny zakotvenému v talianskej ústave, nás podnecuje k duchovnému spojenectvu so zmyslom pre spravodlivosť, ktorý prebýva v srdci mladých, s ich povolaním neuzatvárať sa do ideológií a národných hraníc.
1: Napríklad v poslednom roku enormne vzrástli vojenské výdavky vo svete, osobitne v Európe. Nenazývajme obranou zbrojenie, ktoré zvyšuje napätie a neistotu, ochudobňuje investície do vzdelania a zdravotníctva, popiera dôveru v diplomáciu a obohacuje elity, ktorým na spoločnom dobre vôbec nezáleží. Treba tiež dohliadať na rozvoj a používanie umelej inteligencie vo vojenskej i civilnej oblasti, aby nezbavovala človeka zodpovednosti za rozhodnutia a nezhoršovala tragickosť konfliktov. To, čo sa deje na Ukrajine, v Gaze a palestínskych územiach, v Libanone a v Iráne, ukazuje neľudský vývoj vzťahu medzi vojnou a novými technológiami v špirále ničenia. Štúdium, výskum a investície nech smerujú opačným smerom. Nech sú radikálnym áno životu. áno nevinnému životu, áno mladému životu, áno životu národov, ktoré volajú po mieri a spravodlivosti.
0: Druhou oblasťou spoločného úsilia je ekológia. Ako nám povedal pápež František v encyklike Laudato Si, existuje veľmi silný vedecký konsenzus, ktorý naznačuje, že čelíme znepokojujúcemu otepľovaniu klimatického systému. Odtedy uplynulo viac než 10 rokov a napriek dobrým úmyslom a niektorým krokom týmto smerom sa nezdá, že by sa situácia zlepšila.
1: V tomto kontexte povzbudzujem najmä vás, milí mladí, aby ste nepodľahli rezignácii, ale premieniali nepokoj na proroctvo. Najmä veriaci vedia, že dejiny neupadajú beznádejne do rúk smrti, ale sú vždy chránené Bohom, ktorý tvorí život z ničoho, ktorý dáva bez toho, aby bral, ktorý sa delí bez toho, aby spotrebovával. Dnes práve implózia vlastníckého a konzumného modelu uvoľňuje priestor niečomu novému, čo už klíči. Študujte, pestujte a chránte spravodlivosť. Spolu so mnou a s mnohými bratmi a sestrami buďte tvorcami pravého pokoja. Pokoja odzbrojeného a odzbrojujúceho, pokorného a vytrvalého, takto pracujúceho na jednote medzi národmi a na ochrane zeme.
0: Potrebná je všetka vaša inteligencia a odvaha. Práve vy totiž môžete pomôcť tým, ktorí vás predchádzali, znovu nastoliť autentický horizont zmyslu, aby sme sa nezastavili pri ďalšej rýchlej fotografii situácie, ktorej sa nachádzame. Treba prejsť od interpretácie k činu, hoci vám spoločnosť čoraz menším počtom detí venuje málo pozornosti. Svojim životom dosvedčujte, že ľudstvo je schopné budúcnosti, keď ju buduje s múdrosťou.
1: Vaša univerzita nesúca božské meno je miestom štúdia a priestorom experimentovania, ktoré už stáročia formuje ku kritickému mysleniu. Vy, pedagógovia, môžete osobitným spôsobom pestovať plodný kontakt s mysľou a srdcom mladých. Je to náročná, ale zároveň fascinujúca zodpovednosť. Je nesmierne dôležité veriť svojim študentom a študentkám. Preto sa často pýtajte sami seba. Dôverujem im.
0: Učiť je formou lásky rovnako, ako ňou musí byť pomoc migrantovi na mori, chudobnému na ulici či zúfalej ľudskej duši. Ide o to milovať ľudský život vždy a za každých okolností, vážiť si ho možnosti a tak hovoriť k srdcu mladých, nielen cieliť na ich vedomosti. Vyučovanie sa tak stáva svedectvom hodnôt vlastným životom. Je starostlivosťou o realitu, otvorenosťou voči tomu, čo ešte nechápeme a odvahou hovoriť pravdu. Aký zmysel by malo vychovať vedca či profesionála, ktorý však nerozvíja svoje svedomie, zmysel pre spravodlivosť a úctu k tomu, čo nemožno ani netreba ovládať.
1: Poznanie totiž neslúži iba na dosiahnutie pracovných cieľov, ale aj na rozlišovanie toho, kým človek je. Prostredníctvom prednášok, stáží, kontaktu s mestom, diplomových a doktorandských prác môže každý študent stále nachádzať nové motivácie a dávať do poriadku vzťah medzi štúdiom a životom, medzi prostriedkami a cieľmi.
0: Drahí priatelia, keď vás povzbudzujem k tomuto každodennému úsiliu, moja návšteva chce byť znakom novej vzdelávacej aliancie medzi cirkvou, ktorá je v Ríme, a vašou prestížnou univerzitou, ktorá sa práve v lone cirkvi zrodila a vyrástla. Všetkých vás uisťujem o svojej modlitbe a zo srdca vyprosujem celej komunite Univerzity La Sapienza Pánovo požehnanie. Ďakujem.
2: Di cuore invoco sull'intera comunità della Sapienza la benedizione del Signore.
1: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Vo videoposolstve zverejnenom pri príležitosti ekumenického modlitbového stretnutia pri Tvoje kráľovstvo 2026 pápež Leo XIV pripomína, že človek túži po uzdravení, blízkosti Boha a nádeji pre rozdelený svet. Zdôrazňuje, že práve v Ježišovi Kristovi sa Boh človeku skutočne priblížil a zostáva prítomný vo svojej cirkvi.
0: Túžime, aby nás Boh zachránil od našich hriechov, našej nerozumnosti a od všetkého, čo nám môže uškodiť, hovorí pápež. Zároveň zdôrazňuje, že ľudia túžia aj po uzdravení vnútorných zranení rozdeleného sveta. Hoci vieme, že Boh je všemohúci a transcendentný, máme odvahu prosiť ho, aby bol skutočne s nami, nie vzdialený, ale blízky.
1: Pápež vo svojom posolstve cituje aj svätého Augustína. Naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v Bohu, hovorí, a dodáva, že práve v Ježišovi sa Boh človeku skutočne priblížil. Ježiš je stále Boh s nami, povzbudzuje svätý Otec. Pripomína pri tom, že ani Ježišovi najbližší ho po zmŕtvychvstaní nespoznali hneď. Aj Mária Magdaléna si najprv myslela, že vzkriesený Pán je záhradník. Hoci ho okamžite nespoznali, on bol skutočne prítomný, uvádza rímsky biskup.
0: Kristus je pre nás všetkým, v ňom nachádzame plno života i jeho zmysel, pripomína pápež v posolstve. Zároveň poukazuje na to, že Kristus zostáva prítomný vo svojej cirkvi prostredníctvom Ducha Svätého. O tom nemožno mlčať, je to niečo, čo treba odvážne ohlasovať, pretože je to naozaj radostná zvesť, dodáva Petrov nástupca.
1: Podľa pápeža sú dni novény pod názvom Prítvoje kráľovstvo príležitosťou modliť sa za to, aby ďalší ľudia mohli stretnúť spásonosnú a oslobodzujúcu Božiu lásku zjavenú v Ježišovi.
0: Vatikán, Bolívia. Pri príležitosti 60. výročia Bolívijskej katolíckej univerzity San Pablo pápež Leo XIV. Pripomína, že úlohou univerzity nie je iba odovzdávať vedomosti, ale formovať človeka v pravde a láske. Varuje pred fragmentáciou poznania, relativizmom a zneužívaním vedomosti na moc či vylučovanie. A zdôrazňuje, že pravda bez lásky môže stratiť svoj ľudský rozmer.
1: Pápež Leo XIV. V posolstve pripomína, že poslaním univerzity nie je iba odovzdávať vedomosti, ale formovať človeka v pravde a láske, keď píše. Univerzita sa vo svojej najhlbšej identite neobmedzuje len na technické vzdelávanie, ani nie je iba priestorom na produkciu úžitkových poznatkov.
0: Pápež zároveň poukazuje na význam integrálnej formácie človeka. Citujúc slova svätého Jána Pavla II. Pripomína, že univerzita je predovšetkým akademickým spoločenstvom, ktoré prísnym a kritickým spôsobom prispieva k ochrane a rozvoju ľudskej dôstojnosti a kultúrneho dedičstva prostredníctvom výskumu, vyučovania a rôznych služieb poskytovaných miestnym, národným a medzinárodným spoločenstvám.
1: Osobitnú pozornosť rímsky biskup venuje heslu univerzity Veritas in Caritate, pravda v láske. Uvádza, v tomto svetle možno s osobitnou hĺbkou pochopiť heslo, ktoré charakterizuje vašu univerzitu. Hovoriť pravdu je totiž pre kresťana skutkom lásky, ktorý buduje, uzdravuje a vedie človeka k jeho plnosti.
0: Svätý otec zároveň upozorňuje na rizika dnešnej spoločnosti, ktoré označuje za fragmentáciu poznania, relativizmus a instrumentalizáciu vedomostí. Podľa pápeža uznanie, že pravda má osobnú tvár a vzťahový rozmer, chráni poznanie pred tým, aby sa stalo nástrojom nadvlády, vylučovania alebo čistej užitočnosti a naopak ho usmerňuje do služby spravodlivosti a dôstojnosti každého človeka, zvlášť tých najzraniteľnejších.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: V dnešním pořadu Jak se vám líbí si představíme nové album slovenské zpěvačky Miriam Kaiser. Od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař. Album se jmenuje Skrytá v těbe a až na dvě výjimky obsahuje zhudebněné starozákonní žalmy. Předcházela mu nahrávka Šalamounova Sieň s různými biblickými texty. Jaká tedy byla cesta od Bible jako celku k albu zaměřenému pouze na žalmy?
1: Myslím si, že jednou veľkou inšpiráciou bolo to, že ja som si obľúbila žalmy a v podstate sa stali takým mojim pravidelným čítaním. Ja som to tak nazvala, že som ich mala na každé ráno, ako keby na raňajky, jeden žalm. A potom druhá vec je, že som si všimla, že aj s poslucháčov som zaregistrovala ako keby takú prosbu alebo požiadavku, aby som zhudobnila žalmy. Tak asi sa mi to takto spojilo. Bolo to podľa mňa bola to úplne taká prirodzená cesta, lebo jednak, že tie žalmy som si obľúbila a myslím si, že som aj o mnoho viac času trávim čítaním Svätého písma, takže ten prístup k tomu Božiemu slovu, alebo to, ako ku mne prehovára, je taký o mnoho viac prirodzený. V podstate, keď som si čítala tie žalmy, tak niekedy som naozaj cítila také silné oslovenie pri tom čítaní a ako keby ma volali tie texty k tomu, aby som ich spracovala. A naozaj, že boli také príťažlivé. A ja som potom vlastne väčšinou reagovala na toto vnútorné volanie a zobrala som si proste nejaký svoj jednoduchý nástroj, ktorý mám, niekedy mandolínu alebo čokoľvek, a začala som vlastne komponovať na ten text. A myslím si, že to vôbec nebolo nejaká komplikovaná práca. Nespomínam si, že by to nejak nešlo, že práve, že ako keby to vnútorné volanie bolo také opravdivé a že tá pieseň potom prišla veľmi tak rýchlo a spontánne. Teda tá taká základná, hej, že tá melódia, alebo proste tá základná harmónia vlastne sa narodila celkom tak prirodzene a s ľahkosťou.

0: chýba.
1: Když jsem se kdysi o žalmech bavil se Slávkem Klecandrem ze skupiny Oboroch, který jich zhudebnil rovnou tři alba, dostali jsme se i k tématům, která dnešnímu posluchači nejsou příliš blízká. Jsou to třeba žalmy s texty proti nepřátelům. Podobnou otázku jsem položil i Miriam Kaiser.
2: To by som sa vás opýtala, že si myslíte, že sú také vás, že či sú také témy, ktoré sa moc nevyskytujú v piesniach, že určite asi viete, že ktoré sú to tie témy. Podľa mňa, teda čo my už nerobíme v dnešnej dobe, alebo novozákonnej, že my už veľmi ako keby nespievame proste tie také negatívne zážitky s nepriateľmi a vlastne to aj keď bolo v tom žalme, tak ja som to tam nedala a nikdy to tam nedávam, lebo nejak, neviem, necítim teda, že by som toto chcela spievať, ale zase naopak, čo si myslím, že trošku chýba v dnešnej chválospevej scéne je práve ako keby žial, smútok, bolesť, že tie piesne sú viac také pozitívne, radostné. A to si myslím, že kľudne v piesniach môže byť aj trošku viacej. A to som vlastne zachytila v piesni Z hlbín volám k tebe, žalm 130. A potom sú tam niektoré také spievané modlitby, také trošku také intimnejšie. Takže aj toto ku mne hovoria žalmy.
1: Pokračujeme žalmem 130 Z hlbín volám k tobie. Z hlbín.

0: se slovenskou zpěvačkou, hudebnicí a skladatelkou Miriam Kaiser hovořím o jejím novém albu Skrytá v těbe. Jak vznikaly aranže písní?
1: A to bylo také pekné tvorivé obdobie, keď vlastne sa to tak postupne skladalo. Nemala som predstavu, že budem komponovať pre tieto nástroje. Nežiadala som žiaden grant, nemala som proste zadanú úlohu, že to, ako pri Šalamúnovej syni, napríklad som vedela, že chcem robiť pre miešaný zbor a pre Slačikový orchester. Teraz to tak nebolo, teraz som sa v podstate s tým hrála. Vedela som, že by som pravdepodobne chcela dať trošku viac skladieb aj s klavírom, takže som vlastne vytvorila nejaké klavírne skladby. A sú tam gitarové skladby, vlastne to tiež na Šalamúnovej syni nebolo, takže toto je ten album ako keby trošku taký popovejší, alebo proste pesničkársky viacej, že tieto nástroje tam robí, so Slačikovým kvartetom tam robia taký základ a potom sú vlastne obohatené o tie prvky, čo zvyknem aj používať, že dýchové nástroje a perkusie a jemnú elektroniku.
0: Šlo při výběru hostů hlavně o nástroje nebo i o konkrétní muzikanty?
1: Myslím si, že chcela som určite zapojiť moju skupinu, s ktorou hrávame ako kvarteto, takže sú tam hudobníci ako Michal Slámka, ktorý hrá na husle, Maťo Tkáč na čelo a Terka Mardiaková gitara. No a to, postupne sa to ukázalo, že kto tam všetko zahrá. A nakoniec vlastne som pozvala aj Stanka Palucha na taký zaujímavý orientálny nástroj, na frame drum. On nie je síce úplne známy tým, že hrá na bicie nástroj, on je známy ako vynikajúci huslista, ale teda je multi-instrumentalista a toto je jeho jedna z vášní, ktoré teraz má a myslím si, že sa celkom potešil. Aj teraz vlastne na koncerte budeme takto spolu hrať, že bude mi robiť rytmiku.
2: Ja práve mám pocit, že on sa v tých rámových bubnech docela našel v poslední době a že ho to asi hodne baví.
1: No on sa dokonca aj urazí, keď ho už niekto nazve, že on je huslista, že on teda není len huslista, ale... Ale on vytiahne všetko, aj teraz sme mali skúšku, včera som hovorila, že Stanko, prosím ťa, v jednej piesni mám píšťalku, že náhodou by si nezahral, tak vytiahol píšťalku a hneď tam začal hrať nejaký audio koncert, takže on je úplný maník, že on fakt, že dáva všetko možné.
0: Hovoríme o albu, ale ja som sa Miriam zeptal, jestli si dokáže predstaviť, že sa tyto její úpravy žalmu stanou součástí liturgie.
1: Áno, áno, ja som práve aj rozmýšľala, že aby to boli skladby, ktoré by si prípadne mohli zobrať do svojich chválospevových skupín, hudobníci. Čiže uvidíme, že či sa niečo uchytí. Chcela som

0: Hovořili jsme o tom, jestli by bylo možné tyto úpravy žalmů zpívat při liturgii. Najdou třeba někde zájemci notový záznam?
1: Notový zatiaľ nie, ale určitě by som chcela postupně zverejňovať aj akordy k tým piesňam, takže texty, akordy, myslím si, že budú a pravdepodobne teda ich dám aj na túto stránku, alebo ešte možno niečo vymyslím, že akým spôsobom prilákať ľudí, aby mi napríklad sa pridali do newslettera a podobné veci, takže možno, že ešte takto to nejako obohatím. A čo sa týka nôt, tak ja som bola preto otvorená, keď si niekto vypýtal noty, tak som mu ich poslala. A dokonca aj v Čiech teda sa ma pýtali na noty. Teraz mi práve posielal nahrávku začiatkom roka, a už si nespomínam, odkiaľ to je, ale proste, že to hrali v kostole, že veľmi ďakujú a že nás volajú, aby sme tam prišli zahrať vlastne tento rok. Takže je to zaujímavé, že niektorí si to naozaj akože vypýtajú a potom to aj hrajú, to je krásne. No.
0: Album Skrytá v tebe vyšlo na CDčku, ale pouze ve veľmi jednoduché úpravie.
1: No bola to pre mňa dilema, že či ísť do tlačenej podoby, lebo CDčka sa už veľmi nepredávajú, všetko to je na streame, ale predsa len keď sa rozprávam s hudobníkmi, tak mi hovoria, že na koncertoch tie CDčka stále predávajú a že dokonča niektorí robia aj dotlač a tak. A ja som si uvedomila, že áno, že to je tá vec, ktorá ešte stále má akože láka vydať ten album fyzicky, že predsa len ľudia, ktorí sú na koncerte, tak ako keby si chceli zobrať takú nejakú pamiatku, keď sa ich to dotkne a chcú mať nejakú spomienku, takže, alebo ma aj podporiť, neviem. Takže som áno zvolila aj teda fyzickú podobu tohto albumu a tentokrát trošku v jednoduchšej verzii, takže je to taká kartonová obálka.

0: Dnešní rozhovor jsme natáčeli v jedné bratislavské kavárně. Miriam Kaiser měla pár dnů před velkým koncertem, na kterém uváděla své nové album Do života. A já jsem se jí zeptal, jestli už má nápad, čemu se bude věnovat dál.
1: Ja ešte vôbec neviem. Akože priznám sa, že teraz ma to tak, mi to tak zabralo proste priestor môj. Fakt, že je to proste strašne veľa roboty na jedného človeka, keď to má celé obhospodarovať a keď sa má trošku zorientovať v tom, že kam sa všetky tie moderné technológie v dnešnej dobe posunuli, aj čo sa týka teda toho prezentovania v online priestore. Proste každá jedna služba od Spotify, každý proste sa snaží prilákať tých svojich klientov rôznymi akože možnosťami, aké sa prezentovať. No, proste, asi muzikanti, ktorí trošku sú v tom, tak vedia, že to je proste od rána do večera by sa dalo proste robiť marketing. Takže tomuto som sa teraz hodne venovala a verím, že po koncerte sa mi trošku viacej uvoľnia ruky a že začnem dýchať a znovu sa mi akože vráti dých, že kde. A ináč je to podľa mňa strašne také široké u mňa, lebo mňa stále oslovuje úplne, že instrumentálna hudba, že viem si predstaviť úplne, že také pokojené CD-čko instrumentálnej hudby alebo proste sa vrátiť aj k vlastným textom. Takže uvidíme, že kde ma to bude ťahať. Ak ma to bude ťahať znovu k biblickým textom, tak bude pokračovať k biblických textoch, neviem.
0: Vedle žalomů zařadila Miriam Kaiser na své nové album i tuto zhudebněnou pasáž ze starozákonní knihy Pláč.

0: Album Skrytá v těbe můžete poslouchat, můžete si žalmy a další písně sami zaspívat a můžete se také podívat na videoklipy.
1: Teraz mám vlastně dva videoklipy na těto dva single, které jsem vydala před vydaním albumu. Snažím se to robiť tak ekonomicky, samozřejmě, že lebo to všetko akože ide do peňazí, ale mám tak peknú spoluprácu s jedným dokumentaristom, pre ktorého ja robím hudbu, keď on vlastne produkuje nejaké filmy, tak a potom vlastne on mi je taký ústretový, že mi vlastne pomôže natočiť aj nejaký klip, alebo mi aj proste sprostredkuje nejaké pekné obrázky, väčšinou zo slovenskej prírody, takže máme taký spolu barter a väčšinou takto teda vznikajú tie klipy. No a tak uvidíme, či ešte, však už mám aj svoj vek, že či sa mi bude chcieť natáčať klipy, alebo jakým spôsobom. Ale ešte by som chcela z tohto albumu určite vlastne urobiť taký, že lyrics klip, lebo niektoré tie texty sú podľa mňa úžasné, aj ten žalm 91, čo som spomínala, tak ten si myslím, že si posluchači veľmi obľúbia, lebo nádherne hovorí o takom bezpečí, ktoré máme v Bohu. A celý žalm je o tom proste, že keby sa neviem, čo strhlo proti nám a vojna, alebo proste aj choroby alebo kadečo. Takže tí, ktorí sú naozaj, že dúfajú v Hospodina, tak majú v ňom bezpečie. A pre mňa to bolo veľkým takým povzbudením aj v mojom ťažkom období, že som si vlastne pripomínala ten text. Takže tak preto by som napríklad určite rada napríklad aj lyrics videa asi viacej využila.
0: O svém albu Skrytá v těbe hovořila Miriam Kaiser. Na závěr si poslechneme ještě žalm 103, Dobrořeč Hospodinu. Otázky kladl a pořad připravil Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

potrebnej hodnoty. Musela by som tiež odísť skôr z roboty a až do večera sedieť v autobuse, rozmýšľať, čo poviem. Stresovať

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Spravodlivosť má rešpektovať dôstojnosť človeka, zdôraznil pápež účastníkom druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE.
0: Jednota kresťanov je silnejšia než stáročia rozdelenia, píše Leo 14. koptskému pravoslávnemu patriarchovi Tavadrosovi II.
1: To hľadá pravdu, hľadá Boha, povedal svätý otec na Rímskej univerzite La Sapienza.
0: Svedčiť o evanjeliu prostredníctvom jednoty, to je názov editoriálu Andreu Tornieliho, ktorý vám prinášame.
1: Piatok 15. mája vás z Ríma zdravia
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom, musí rovnako zahŕňať milosrdenstvo a byť zameraná na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Aj o tom hovoril pápež Leo 14. pri dnešnom stretnutí s účastníkmi druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE.
1: Svätá stolica je pevne presvedčená, že právny štát, prevencia kriminality a trestné súdnictvo musia napredovať spoločne a v jednote, uviedol v príhovore Petrov nástupca a dodal. Skutočné uplatňovanie princípov právneho štátu totiž naďalej zostáva nevyhnutným predpokladom pre komplexný ľudský rozvoj.
0: Pápež tiež poukázal na to, že prevencia a riešenie trestnej činnosti sú úzko prepojené s dodržiavaním a ochranou všeobecných ľudských práv. To si vyžaduje nielen úsilie orgánov presadzovania práva, ale aj angažovanosť celej spoločnosti, a to na národnej aj medzinárodnej úrovni. Leo 14. zdôraznil, že Svätá stolica z celého srdca podporuje každú iniciatívu, ktorej cieľom je vytvoriť účinný, spravodlivý, humánny a dôveryhodný systém trestného súdnictva, schopný predchádzať výrobe a obchodovaniu s nelegálnymi drogami a bojovať proti tomu. Dodal.
1: Vzhľadom na to, že skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom, takéto úsilie musí rovnako zahŕňať prístupy charakterizované vytrvalosťou a milosrdenstvom, zamerané na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Ten istý rešpekt prirodzenej dôstojnosti každého človeka, vrátane tých, ktorí spáchali trestné činy, vylučuje používanie trestu smrti, mučenia a akejkoľvek formy krutého alebo ponižujúceho trestu.
0: Svätý otec tiež prizvukoval, že ľuďom s otročeným závislosťou treba ponúknuť lekársku pomoc, psychologickú podporu i dlhodobú rehabilitáciu. Takýto multidisciplinárny prístup musí vnímať človeka v jeho celistvosti a nesmie sa obmedzovať len na represívne opatrenia či príliš benevolentné riešenia, zdôraznil pápež a dodal, že týmto spôsobom môžu znovu objaviť a nanovo žiť plnosť svojej Bohom danej dôstojnosti. Petrov nástupca zároveň zdôraznil, že výchova a vzdelávanie je kľúčom k prevencii.
1: V dnešnej dobe, keď sociálne siete tak často šíria nebezpečné dezinformácie, ktoré tieto riziká bagatelizujú, musí výchova začínať v rodine a byť posilňovaná v škole, pričom by sa mali odovzdávať presné vedecké poznatky o ničivých účinkoch omamných látok na mozog, telo, osobné správanie a spoločné dobro spoločenstva.
0: Leo 14. zároveň konštatoval.
1: Chcel by som vyjadriť úctu všetkým príslušníkom bezpečnostných zložiek a členom justície, ktorí pri odvážnom výkone svojich povinností obetovali svoje životy alebo utrpeli zranenia. Ich svedectvo by v nás malo vzbudiť pocity vďačnosti, zodpovednosti a obnoveného odhodlania.
0: Ako pripomenul svätý otec, katolícka cirkev prostredníctvom svojich mnohých inštitúcií po celom svete a na základe svojich dlhoročných skúseností s pomocou ľuďom trpiacim závislosťou je pripravená ešte viac prehlbiť svoje puto plodnej spolupráce s občianskou spoločnosťou. Spoločne, v duchu vzájomného rešpektu a spoločnej zodpovednosti, môžeme presadzovať politické línie, ktoré skutočne slúžia spoločnému dobru a neodňateľnej dôstojnosti každého človeka.

0: zdôraznil pápež. Leu 14. účastníkom konferencie zaželal, aby priniesla hojné a trvalé výsledky v oblasti stratégií nadnárodnej spolupráce, účinnej prevencie a skutočnej nádeje.
1: Vatikán, Egypt. Svätý Otec v posolstve patriarchovi Tavadrosovi II. Zdôrazňuje, že kresťania musia v čase konfliktov hľadať jednotu a spoločné svedectvo viery. Pri príležitosti Dňa priateľstva medzi katolíkmi a koptmi pápež pripomína silu dialogu, priateľstva a nádeje na plné spoločenstvo cirkví.
0: Dnes bol zverejnený list pápeža Leva 14. Tavadrosovi II., alexandrijskému pápežovi, koptskej pravoslávnej cirkvi, patriarchovi stolca svätého Marka pri príležitosti slávenia Dňa priateľstva medzi koptmi a katolíkmi.
1: Pápež v liste vyzdvihuje túto významnú iniciatívu, ktorá zišla od samotného patriarchu. V liste píše: Pre nás, kresťanov, priateľstvo nie je neurčitý cit, je v samotnom jadre nášho života a viery. Veď sám náš Pán nás nazýva svojimi priateľmi a učí nás, že nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.
0: Leu 14. uvádza ako vzor priateľstva Kristovo priateľstvo k nám, prostredníctvom ktorého môžeme naďalej spoločne vydávať svedectvo o Božej láske k celému ľudstvu. Vo svojom posolstve ďalej uvádza: Našim cirkvám, ktoré boli oddelené stáročiami nedorozumení, táto púť priateľstva umožnila viesť mimoriadne plodný teologický dialog. Ten sa začal pred viac ako 50 rokmi zásluhou svätého Pavla VI. A pápeža Šenoudu III. Blaženej pamäti.
1: Pápež ďalej pripomína plodnú spoluprácu, ktorá sa od roku 2003 uskutočňuje v rámci Spoločnej medzinárodnej komisie pre teologický dialog medzi katolíckou cirkvou a východnými cirkvami a dodáva: Som presvedčený, že úvahy uskutočnené pri príležitosti 1700. výročia prvého ekumenického koncilu znovu prebudia našu túžbu dosiahnuť viditeľnú jednotu cirkvi, ktorá je zakorenená v jednom krste. Vyznávame ju v nicejskom vyznaní viery a úprimne dúfam a modlím sa, raz ju aj dosiahneme.
0: Na záver rímsky biskup vyjadril túžbu, aby sme sa usilovali aj uprostred prebiehajúcich konfliktov o plnú jednotu a aby sme vydávali svedectvo o Kristovi, kniežati pokoja. V závere listu pápež dodáva: Vaša svätosť, keď sa naše cirkvi pripravujú na sviatok Turíc, modlím sa, aby Duch Svätý, prameň a darca všetkých darov, viedol koptov a katolíkov na našej spoločnej púti v pravde a láske smerom k plnému spoločenstvu. Rím. Pápež Leu 14. začal svoju včerajšiu návštevu Rímskej univerzity La Sapienza stretnutím v univerzitnej kaplnke, kde zdôraznil, že štúdium a hľadanie pravdy napokon vedú človeka k Bohu. Akademickú obec povzbudil, aby univerzitné roky prežívala ako stretnutie s Bohom a s krásou života. Pápež okrem iného povedal:
1: Chcel som túto dnešnú návštevu začať práve tu v kaplnke, v tomto krásnom chráme, ktorý je miestom stretnutia s Pánom. Predovšetkým preto, že moja dnešná návšteva je pastoračnou návštevou. Spoznať trochu univerzitu, spoznať vás, pozdraviť vás a prežiť spolu krátku chvíľu vo viere. Kto báda, študuje a hľadá pravdu, ten napokon hľadá Boha, stretne Boha a nájde Boha práve v kráse stvorenia, v mnohých podobách, do ktorých Boh vložil svoju pečať, vo všetkom, čím sme my sami, predovšetkým ako Boží synovia a céry, stvorenia utvorené na jeho obraz, ale aj v celom jeho stvorení. Dnes je teda krásnou chvíľou zdieľať niečo s univerzitným spoločenstvom v tomto centre štúdia. Myslím, že je najväčším v celej Európe. A preto je naozaj požehnaním a Božím darom byť tu a prežívať tento okamih vo vedomí, že je to Boh, ktorý daroval toto úžasné stvorenie nám všetkým. Prajem vám nielen pekný deň, ale aj dobré štúdium. A nech je čas, ktorý prežívate na tejto univerzite pre každého z vás, skutočným stretnutím s Bohom a s krásou života.
0: Vatikán. Prinášame editoriál edičného riaditeľa vatikánskych médií Andreu Tornieliho, ktorý sa zamýšľa nad posolstvom a dopadom prvého roku pontifikátu pápeža Leva 14. Červenou niťou magistéria Leva 14. o misii sú podľa Andreu Tornieliho Ježišove slová: Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
1: Pokoj a jednota cirkvi sú dvoma opakujúcimi sa a základnými témami prvého roku pontifikátu pápeža Leva XIV., ktorý neustále prosí o modlitby za tieto úmysly. Ak sa mier stal naliehavou prioritou pre množiace sa nezmyselné konflikty a postupné oslabovanie medzinárodného práva, jednota cirkvi predstavuje niť, ktorá prechádza celým magistérium rímskeho biskupa, ktorý sa narodil v Chicagu a pôsobil ako misionár v Peru.
0: Spôsob, akým pápež Leu opakovane vyzýva k jednote veriacich v Krista, je mimoriadne významný a nemá nič spoločné s požiadavkou na normalitu či pokoj, ktorý by otupoval rozdiely a možno aj rozdeľoval rozpory. Pápež to jasne vysvetlil vo svojom príhovore ku kardinálom počas mimoriadneho konzistória 7. januára tohto roka, keď pri predstavení koncilovej perspektívy, ktorá bola prijatá počas pontifikátov jeho predchodcov, hovoril o príťažlivosti a citoval slová zosnulého pápeža Benedikta XVI. Z Brazílie. Cirkev, povedal Benedikt, nepraktizuje prozelitizmus, rastie skôr príťažlivosťou. Tak ako Kristus priťahuje všetkých k sebe silou svojej lásky, ktorá vrcholí v obete kríža, tak aj cirkev naplňa svoje poslanie natoľko, nakoľko v spojení s Kristom uskutočňuje každé svoje dielo v duchovnom i praktickom napodobňovaní lásky svojho pána.
1: Svätý otec Leo po pripomenutí, že jeho bezprostredný predchodca pápež František s tým bol v úplnom súlade a viackrát to zopakoval v rôznych súvislostiach, dodal: Dnes sa k tejto téme s radosťou vraciam a zdieľam ju s vami. Pozývam nás, aby sme pozorne vnímali to, čo pápež Benedikt označil za silu, ktorá poháňa tento pohyb príťažlivosti. Touto silou je totiž charis, je to agape, je to Božia láska, ktorá sa stala telom Ježišovi Kristovi.
0: V tomto príhovore pápež Leo XIV. Zdôraznil, že Kristova láska nás pohýna natoľko, nakoľko nás naplňa, obklopuje a priťahuje. Toto je sila, ktorá priťahuje všetkých ku Kristovi. Jednota priťahuje, rozdelenie rozptyľuje. Zdá sa mi, že to potvrdzuje aj fyzika, v mikrokozme i makrokozme. Pápež potom dodal, aby bola cirkev skutočne misionárska a schopná svedčiť o príťažlivej sile Kristovej lásky, musíme predovšetkým uskutočňovať jeho prikázanie, jediné, ktoré nám dal po umytí nôh učeníkom. Ako som ja miloval vás, aj vy sa milujte navzájom. Ježišove slová v tejto veci ukazujú jadro misie. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
1: Jednota cirkvi sa teda prejavuje v schopnosti žiť z milosti nové vzťahy s bratmi a sestrami. Prejavuje sa v schopnosti milovať sa navzájom a odpúšťať si, aby sa mohla zaskvieť jednota, ktorá v autenticky prežívanom kresťanskom živote prevyšuje každý rozdiel a každé rozdelenie.
0: Prejavuje sa v schopnosti prekonať napätia a konflikty, uznávajúc, že všetci sme povolaní, všetci sme hriešnici, ktorým bolo odpustené a potrebujú milosrdenstvo. Všetci sme nehodní služobníci, rovnako zaplavení nekonečnou láskou, ktorú sme si nezaslúžili. Prejavuje sa to v schopnosti žiť synodalitu, ktorá nie je ničím iným ako konkrétnym spôsobom života v spoločenstve cirkvi.
1: Práve vtedy, ak kresťanské spoločenstvo takto žije, je príťažlivé. A priťahuje vtedy, keď nie je zahľadené do seba, keď si nemyslí, že žiari vlastným svetlom, alebo napodobňuje marketingové stratégie reklamných agentúr, keď nepodporuje ideologickú polarizáciu.
0: Kresťanské spoločenstvo priťahuje a tak je misionárske, keď prostredníctvom svojej jednoty odráža svetlo niekoho iného, a dokáže všetkým ponúknuť objatie milosrdenstva, ktoré samo najprv zakúsilo a stále zakusuje deň čo deň v stretnutí s Kristom.
1: Jednota cirkvi nie je uniformitou ani obyčajným pokojným spolunažívaním, ale ovocím lásky, ktorá nás obklopuje a chce vyžarovať všade, aby spoločné dobro prevládlo nad individuálnym protagonizmom, spoločenstvo nad rozdelením, miernosť nad aroganciou a slová pokoja nad jazykom nenávisti, ktorý žiaľ zaplavuje veľkú časť digitálneho sveta.
0: Jednota cirkvi sa netýka iba kresťanov a dokonca ani iba veriacich. Pápež Leo to vysvetlil počas svätej omše na začiatku svojho úradu ako nástupcu svätého Petra, keď vyjadril veľkú túžbu po zjednotenej cirkvi, znamení jednoty a spoločenstva, ktorá sa stane kvasom zmiereného sveta. Pozval svet, aby hľadel na Krista, priblížil sa k nemu a počúval jeho jedinú rodinu. V jednom Kristovi sme jedno. Toto je cesta, po ktorej máme kráčať spoločne, medzi sebou navzájom, ale aj s ostatnými kresťanskými cirkvami, s tými, ktorí kráčajú inými náboženskými cestami, s tými, ktorí hľadajú Boha, so všetkými ženami a mužmi dobrej vôle, aby sme budovali nový svet, v ktorom bude vládnuť pokoj. V dramatickej hodine dejín ľudstva, vo svete roztrhanom vojnami, je jednota cirkvi proroctvom pokoja pre všetkých.
1: Milí poslucháči, po slovách Andreu Tornelio sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.